Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos. Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show-off automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.

Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pūs pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių. Dieną šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma. Todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o dieną kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių. Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms. Ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasariška muzika kelyje.

radijas Kelyje. Savaitės naujiena Kelyje.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt. Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
3: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: savaitės naujieną kelyje.
1: Reklama.
2: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi. Ir įsimintina, puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
7: Oh, the shit if you were come.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас разхиту история.
2: Šiandien jums papasakosiu apie dar vieną kūrinį, kuris turbūt dabar labiau žinomas kaip tiesiog to laikmečio hitu, bet 86 metais pavasarį pasirodžiusi Britų Bananarama merginų grupės daina Venus savo kelionę topuose pradėjo pavasario pabaigoje ir vasarą. Tai įdomu tai, kad ši daina tai nebuvo visiškai nauja daina, originalią versiją dar 1969 metais įrašė Olandų grupė Shocking Blue, tačiau 86-aisiais Bananaramoje perkūrė visiškai naujai auditorijai su ryškiu tokiu sintezatorių garsu, šokių muzikos ir pop muzikos skambesiu, kuris puikiai atitiko tam laikmečiui ir atsakė į vyraujančias muzikinės tendencijas. Daina, kaip ir minėjau, buvo išleista tų metų pavasarį ir per vasarą tapo vienu dažniausiai girdimų kūrinių radio eteryje bei įvairiose diskotekose. Singlas pasiekė pirmąją vietą ir Jungtinėse Amerikos valstijose, taip pat pateko tarp populiariausių kūrinių Jungtinėje

karalystėje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Australijoje, Kanadoje ir daugelyje kitų šalių. Tokie rezultatai pavertė Vynus vienu nedaugeliu Europos muzikos kūrinių, kurie tuo metu vienodai sėkmingai skambėjo abiejose Atlanto pusėse. Būdo taip, kad dainos juda Europoje, bet Amerikoje nelabai, tai čia yra, galima sakyti, taisyklės išimtis. Na, o prie šios dainos sėkmės prisidėjo ir garsiojo britų prodiuserio trejeto Stock Aitken Waterman darbas, jų suformuotas energingas šokių ritmas, elektroniniai elementai ir lengvai įsimenamas priedainis pavertė Vynus idealiu vasaros radio hito. Tai buvo daina, kuri vienodai tiko tiek paplūdimiams, tiek klubams, tiek automobilių plovykloms ar panašiai, net ir reklamoje, ar ne, antiperspiranto girdėjome šią dainą, tikrai atsimenu, tai daina ne tik pelnė vasaros į to statusą dėl aukštų pozicijų topuose, ji lengva daina, tokia grinai vasariška, nors apie vasarą nelabai yra dainuojama. Tai ir vienas turbūt iš labiausiai atpažįstamiausių 9-ojo dešimtmečio pop muzikos kūrinių, tad pasiklausykime, prisiminkime 1986 metų vasaros hitas Bananarama Venus.

0: Radio stotis Kelyje. Savaitės naujiena Kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo – ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinio akmenukų iki akmens luito. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Pavargote nuo nešvaraus ar išblukusio stogo? Namų ūkio sprendimai pasirūpins jūsų namų išvaizdą. Profesionalus stogų ir fasadų plovimas, dažymas bei atnaujinimas visoje Lietuvoje. Skambinkite 0647-78959 arba rašykite info@etanus.lt. Švara, spalva ir ilgamžiškumas jūsų namams. Feisbuke nus.lt. Namų ūkio sprendimai.

0: Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pūs pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių. Dieną šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau, 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma. Todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o dieną kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių, Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms, ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasarišką muziką kelyje.
1: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga Odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos Odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos laimingaodega.lt. Laiminga Odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
4: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
5: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, mėgmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
6: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

البصرة كلية. O kada vasara būtų dar smagesnė, mums tikrai reikia truputėlį pasižvalgyti į praeitį ir pasižiūrėti, kokios dainos buvo vasaros hitais tam tikrais metais ir tam tikrose šalyse. Ir žinokit, kada sužinojau, kad galėsiu šitą rubriką šiandieną pravesti, man iš karto į galvą šovė viena daina. Tai yra The La Ketchup Song Aserėje. Arba, nežinau, čia La Ketchup Aserėje, taip galim pasakyti ir būtų atsakyti, ar ne. Tai buvo vienas didžiausių 2002 metų vasaros hitų visame pasaulyje. Jie atliko Ispanijos grupė La Ketchup, o daina pasiekė pirmasias vietas daugelio Europos šalių topuose ir buvo parduota milijoniniais tiražais. Pasižiūrėjau, kiek tai daina pasiekė pirmąją vietą daugiau nei 20 šalių. Kai kuriuose tai buvo apskritai perkamiausias 2002 metų singlas ne tik vasaros, bet ir visų metų. Vokietijoje pirmoje savaitėje išsilaikė net 7 savaitės, daina lydėjo ir labai populiarus šokis, labai panašiai kaip su Makarena. Iš tikrųjų, kažkada buvau pasakojęs kitose mūsų rubrikose, kad ir buvo norima padaryti Makarena 2 kažką tokio, tik truputėlį su kitokiu ritmu, bet irgi, kad būtų geras šokis, būtų truputėlį kitoks, galbūt greitesnis ritmas. Tai galvoju, kad jeigu paklaustumėm žmonių, ypatingai vat, užsienyje, sakytumėm, kas jums asociuojasi su tuo 2000-ųjų vasaros hitu, na, turbūt daugelis galėtų tikrai pasakyti, kad tai galėtų būti Aserėje. Būtent jo ir paklausom.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos. Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
4: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Reklama.
1: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga Odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos. laimingaodega.lt Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas. Genėjimas. Gyvatvorių formavimas. Apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską. Net ir kainas. Skambinkite. 0645 00220.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Radio stotis. Naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Pavargote nuo nešvaraus ar išblukusio stogo? Namų ūkio sprendimai pasirūpins jūsų namų išvaizdą. Profesionalus stogų ir fasadų plovimas, dažymas bei atnaujinimas visoje Lietuvoje. Skambinkite 0647-78959 arba rašykite info@etanus.lt. Švara, spalva ir ilgamžiškumas jūsų namams. Feisbuke nus.lt. Namų ūkio sprendimai.
7: Radio stotis kelyje.
8: We can...

0: Reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Tikrai verta.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, diena pūs pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių. Diena šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau, 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma. Todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, diena nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o diena kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių, Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms, ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasarišką muziką kelyje.
1: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
5: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
6: Yes, Daddy!
5: Žinoma!
7: Yes!
5: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums! Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!
8: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
9: Kelyje.
10: Savaitės naujiena Kelyje.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti

0: kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi. Ir įsimintina, puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
5: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
6: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepo 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugiedokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilminga apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt. Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Tu tik pažiūrėk. Visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Film man siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
4: Yes, daddy!
3: Žinoma!
5: Yes!
3: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!
6: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
7: Radio stotis.

0: Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, diena pūs, pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių, diena šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau, 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma. Todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, diena nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o diena kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių, Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms, ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasarišką muziką kelyje.
1: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. O autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt. Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gilynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: I want this to last forever. Let's live in the moment.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskio gatvėje 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864-100-006.
2: Išskirtinio automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt. Esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Prekybos centre.

0: Geriausių miuziklų Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
1: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show-off automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
2: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepos 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugiedokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilmingo apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
3: Oh, yes, daddy!
2: Žinoma!
4: Yes!
2: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!
5: Sodo darbai... Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Išskirtinio automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Parduoda.
0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Parduodate automobilį ir norite greito

0: 200.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, diena pūs, pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių. Diena šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau, 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma, todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, diena nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o diena kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių. Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms. Ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasariška muzika kelyje.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Geriausia vasara kelyje.
6: Savaitės naujiena kelyje.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас алте.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
4: Yes, daddy!
3: Žinoma!
5: Yes!
3: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!
6: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepo 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugėdokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilminga apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.

0: Radio Stotis.
1: I'm the scat man.
2: Yeah. And I'm the hat man.

kelyje. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteri Aistis, šiuo metu Lietuvoje 7 valanda ir antrą kartą startuoju laidoje Rytas kelyje. Kolega Mantas vis dar nėra grįžęs ir po joninių ramiai sau poilsiauja. Taigi pavaduoti jį Rytas kelyje vėlgi ateinu aš. Pradedu jau įprasti būti studijoje tokią valandą. Paprastai mane girdite nuo 11, dar kartą primenu, bet šiandien girdėsite nuo 7 iki 2 valandos. Dviejose programuose Rytas kelyje ir Vasara kelyje. O nuo 3 valandos eterį perims mano kolega Daumantas. Penktadienis ir tikiuosi, jog vakar su mumis radio eteryje laiką praleidot sąlyginai gerai. Šiandieną pasistengsime dar stipriau pasidarbuoti. Ir šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir pakalbėsime apie kelius rubrikoje Kelyje radaras. Taip pat turėsime ryto jėgagrojį. Geros nuotaikos ir iki greito. Likite su mumis.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

kelyje. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteri Aistis, šiuo metu Lietuvoje 7 valanda ir antrą kartą startuoju laidoje Rytas kelyje. Kolega Mantas vis dar nėra grįžęs ir po joninių ramiai sau poilsiauja. Taigi pavaduoti jį Rytas kelyje vėlgi ateinu aš. Pradedu jau įprasti būti studijoje tokią valandą. Paprastai mane girdite nuo 11, dar kartą primenu, bet šiandien girdėsite nuo 7 iki 2 valandos. Dviejose programose Rytas kelyje ir Vasara kelyje. O nuo 3 valandos eterį perims mano kolega Daumantas. Penktadienis ir tikiuosi, jog vakar su mumis radio eteryje laiką praleidot sąlyginai gerai. Šiandieną pasistengsime dar stipriau pasidarbuoti. Ir šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir pakalbėsime apie kelius rubrikoje Kelyje radaras. Taip pat turėsime ryto jėgagrojį. Geros nuotaikos ir iki greito. Likite su mumis.

Aurelija. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteri Aistis, šiuo metu Lietuvoje 7 valanda ir antrą kartą startuoju laidoje Rytas Kelyje. Kolega Mantas vis dar nėra grįžęs ir po joninių ramiai sau poilsiauja. Taigi pavaduoti jį Rytas Kelyje vėlgi ateinu aš. Pradedu jau įprasti būti studijoje tokią valandą. Paprastai mane girdite nuo 11, dar kartą primenu, bet šiandien girdėsite nuo 7 iki 2 valandos. Dviejose programuose Rytas Kelyje ir Vasara Kelyje. O nuo 3 valandos eterį perims mano kolega Daumantas. Penktadienis ir tikiuosi, jog vakar su mumis radio eteryje laiką praleidot sąlyginai gerai. Šiandieną pasistengsime dar stipriau pasidarbuoti. Ir šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir pakalbėsime apie kelius rubrikoje Kelyje radaras. Taip pat turėsime ryto jėgagrojį. Geros nuotaikos ir iki greito. Likite su mumis.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

kelyje. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eterija Aistis, šiuo metu Lietuvoje 7 valanda ir antrą kartą startuoju laidoje Rytas kelyje. Kolega Mantas vis dar nėra grįžęs ir po joninių ramiai sau poilsiauja. Taigi pavaduoti jį Rytas kelyje vėlgi ateinu aš. Pradedu jau įprasti būti studijoje tokią valandą. Paprastai mane girdite nuo 11, dar kartą primenu, bet šiandien girdėsite nuo 7 iki 2 valandos. Dviejose programuose Rytas kelyje ir Vasara kelyje. O nuo 3 valandos eterį perims mano kolega Daumantas. Penktadienis ir tikiuosi, jog vakar su mumis radio eteryje laiką praleidot sąlyginai gerai. Šiandieną pasistengsime dar stipriau pasidarbuoti. Ir šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir pakalbėsime apie kelius rubrikoje Kelyje radaras. Taip pat turėsime ryto jėgagrojį. Geros nuotaikos ir iki greito. Likite su mumis.